Og jeg føler også at det mange av vennene mine som også hadde denne algoritmebeien, om man kan si det. Og jeg vet jo ikke engang om disse artistene er fra København. Men Smerts da, de vet jeg i hvert fall er en del av denne bølgen. Men jeg vet jo at de bor i Oslo. Men de har også bodd i København. Så jeg føler at hvis du ser på den nye Big City Life Edits albumet, så er det i hvert fall veldig mange navn fra denne scenen. At det liksom er en slags manifestasjon av det. Som Astrid Sonne, Molina, Fine, Emil Buk, Clarissa Connelly, Elisa Rønnfeldt, og selvfølgelig Erika de Kasser. Så jeg tenkte vi skulle høre på Feisty, av Smerts, men Erika de Kasser, Edit, den første låten.

av Fine. Veldig fin låt. Jeg gleder meg til jeg skal høre henne på Trekanten til våren. Og faktisk Trekanten har booket to artister som jeg vil si en del av denne bølgen. I hvert fall på CPH plus-lista. Og det Joanne Robertson. Og hun kommer bare litt senere, 25. april. Så det blir veldig spennende. Skal vi se. Skal vi høre noe fra henne? Exit Vendor, tenker jeg.

Bølge spesial. Du hørte akkurat Sean Robertson, Exit Vendor, som du kan høre spille på Trekanten 25. april. Nå vil jeg høre på en av mine favoritter fra København-bølgen, ML Book. Jeg vil høre på I'm a Girl You Can't Hold in Real Life fra albumet Skin fra 2020.

Yes. Vi går videre med en artist som ikke er fra København, men jeg føler er i samme univers. Og det er Tirsa. Jeg tenker vi hører på Holding On.

Du hører på Radio Rakel FM 99,3. Og du hørte akkurat Ultrafacial av James K. Vi har litt fokus på København-bølgen i dag. Og jeg vil høre et til band som faktisk er fra København. Snuggle med Driving Me Crazy.

snart er det sommer. Men før det så skal Sassy 009 dra ut på Dreamer Plus Tour. Og hun spiller jo på Blå 21. februar. Da skal jeg spille på etterfesten, og da må dere alle komme. På den touren så har hun med seg Stella Explorer og DJ Susie som oppvarming på noen av de forskjellige stoppene. Så det tenker jeg på en måte, hvis man skulle sagt at det var en Stockholmsbølge, en del av denne Københavnsbølgen, så er det kanskje de som er med på den. Jeg tenker vi skal høre på DJ Susie med White Rabbit.

0: Det var da Starfall av Darkova. Darkova.
1: Darkova.
2: Darkova.
0: Det er så fint. Har du produsert den der?
2: Jeg har produsert den med Sprite og Nusi.
0: Rått.
2: Ja.
0: Ja, ikke sant? Fordi du startet med DJing, og så nå produserer du ting selv også. Rått.
2: Ja.
0: Men du begynte ikke med det med en gang når du lagde musikk, eller?
2: Nei, ja.
0: Jo.
2: Egentlig, men kanskje litt for redd for å... Og ikke, om man ikke kan ting teknisk, så man bare tweaker på rommet liksom, og... Har det gøy, og jeg hadde liksom en mic og bare, ja, recordet litt ting her og der, og bodde i Trondheim et år, oh my god, worst year of my life, men da lagde jeg mye musikk alene på rommet på en måte, så, yeah.
0: Ja, herregud, fett. Så du har liksom litt blanding på det, Paradise. Det er noe som er helt alene, og noe som er med andre produsenter.
2: Ja.
0: Og så tar du vokalen selv, og
2: ja,
0: det er rått. Herregud. Ja, ikke sant? Hva er det som gjorde at du var sånn, ok, jeg vil ha min egen musikk?
2: Altså, jeg vet ikke, jeg bare føler at det er jo ingen som kan få ut det du faktisk tenker.
0: Mm-hmm.
2: Og liksom, siden jeg egentlig ikke ser på meg selv som en sanger, men det er litt den veien det gikk.
0: Ja.
2: Så jeg vet ikke, jeg tror bare enten jobbe med folk som kan få ut det man selv vil uttrykke, men det beste er jo å få ned ting selv, i hvert fall når man er en person som bare har masse beats i hjernen og ikke noen lyrics, sånn, jeg hater å skrive musikk, men jeg elsker å få ned melodier og liksom sånne ting.
0: Så. Hvor er det typiske steder hvor melodiene kommer til deg?
2: Og steder? Jeg tror bare hjernen min er evig melodi.
0: Evig melodi. Steder. Det er inni hjernen.
2: Det er inni hjernen, liksom. All day long.
0: Hva er melodien inni hjernen da?
2: Oh, yeah, yeah.
0: Ok.
2: Literally.
0: Husker du liksom, har du sånn der, ok, denne sangen, den husker jeg at jeg kom på der og der? Eller sånn foran Mac'en, liksom?
2: Hæ?
0: Nei, klarer du å ta opp lyd når du bare kom på en melodi?
2: Ja, ja, ja. Oh my god, talopptaken min har så mye greier. Bare så på busshållplassen, bare, oh shit. Ok, tar du talopptak og bare, whatever. Bare når jeg kommer på, liksom.
0: Ja. Liksom, du er skamløs på det, eller?
2: Ja, jeg er veldig skamløs på det. Fordi hvis ikke jeg gjør det nå, så blir det borte.
0: Ja.
2: Så når jeg jobber med produsenter, så er det sånn, ok, jeg vet vi bare øver å liksom legge melodier, men jeg tror vi burde ta opp, fordi jeg kommer ikke til å huske den ene tingen vi gjorde dritbra, så bare hit record, liksom.
0: Det er sånn, ja. Det var bare minn om at det var en skikkelig bra melodi.
2: Ja, sånn. Exactly. Det bare kommer, liksom. Og det kommer aldri igjen den samme melodien, typ.
0: Det er jo også helt rått, da.
2: Ja.
0: Det er jo en blessing and a curse.
2: True,
0: måte.
2: True.
0: Jeg vet ikke om noen sitter der og bare sånn, jeg kommer ikke på en eneste melodi.
2: Nei, bro.
0: Kanskje det?
2: Ja.
0: Kanskje det er man kanskje utbrent, jeg vet ikke. Da må man gå på noe annet, da må man gå tilbake til sport eller noe
2: sånt. Ja,
0: kanskje vi skal høre en låt til? Hva med noe squishy?
2: Squishy! Ja!
0: Den er så søt.
2: Ja.
0: Men tøffa.
2: Ja.

0: Det var da Heaven av Sprite og Dark Oa. Episk.
1: Woo!
0: Altså, den så fin.
1: Ja, jeg elsker den sangen så mye.
0: Den tar oss opp i skyene.
1: Oh yes.
0: Men den liksom, den ganske trans-inspirert. Var det du og Sprite som produserte den sammen?
1: Ja, yeah, I was there. I was like, just one synth I put. Men altså, nei, han kokulerte hele den.
0: Han har kokulert,
1: ja. 100%. Jeg var sånn, Sprite, jeg fant denne biten her. Kan vi please bare mekke noe inspo av det? Bare, ja.
0: Og ja. Bare, and he delivers.
1: Ja.
0: Helt rå. Jeg gleder meg til han skal bli nominert til Spellemann.
1: Ja, ja.
0: Årets present.
1: Mm.
0: Det en skam at jeg ikke meldte han på bak ryggen.
1: Ja. Neste år.
0: Ja, de må, det bra at ikke folk vet da.
1: Mm.
0: Enda, vi kan ha han litt for oss selv.
1: De må gatekeepe han litt til oss.
0: Før det bare sånn der, en eller annen artist i utlandet bare sånn, han den beste, jeg skal ha han.
1: Ja, ja, men det kommer til å skje.
0: Mm. Mm. Jo fort oss.
1: Ja, jeg vet. Nei, la meg ringe han nå egentlig.
0: Altså, det helt sykt fett. Den, ja. Vi må spille kanskje en låt til, Willi.
1: Jeg skal.
0: Ja, hva tenker du? Er det noe du har lyst til å... Put her on
1: the... That is putting a girl on the spot right there. Altså, let me look at that list.
0: Hvilke sanger du har? Du, vi kan høre på noe det tidlige liksom, klubbtingene, fordi du... Det var liksom ganske rask fra Afrobeat til du fant din klubbverden.
1: Ja, det sant.
0: Jeg tenkte kanskje vi kunne høre på Searching the World.
1: Ja, åh, my Shayla. Let's do that.

0: Da ønsker jeg velkommen til en spennende samtale om demokratiet, om miljø og om økokrati. Og med meg i studio så har jeg to eksperter. Jeg har Odin Lysaker, som professor i etikk, og jeg har Jens André Herbener. Blir det riktig uttalt?
1: Fullstendig riktig.
0: Det er veldig bra, og vi har deg på telefon fra Danmark. Har du lyst til å presentere deg selv, Jens André?
1: Ja, jeg kommer som sagt fra Danmark. Jeg er uddannet religionshistoriker og semitisk filolog, det vil sige, at jeg læser som gamle mellemøstlige sprog, som hebraisk og arabisk. Jeg har arbejdet på danske universiteter i cirka 15 år. Jeg har også arbejdet på Det Kongelige Bibliotek i Danmark. Jeg har skrevet for Politikken i en række år om religion og klima og natur. Og så er jeg forfatter og har blandt andet skrevet et par bøger, som handler om klimakrise, naturkrise og de ting. Ja. Meget kort.
0: Og faktisk en bok, som heter Det Hellige i Naturen?
1: Der en, der hedder Naturen er Hellig, ja. Klimakatastrofer og religion. Den er fra 2015, og en anden bog, den hedder Økokrati. Sådan skaber vi en bæredygtig verden fra 2022.
2: Og som kommer på norsk i høst.
1: Den udkommer i en komprimeret form på Flux forlag her til høst.
0: Ja, og du, Odin? Skal du presentere deg?
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg er professor og filosof, og har en stund jobbet med både miljøetikk og naturfilosofi, og det som da, ja, en som de kaller økokrati, men som jeg kanskje før jeg møtte på ham, både gjennom bøkene og samtaler, fysiske samtaler, så var det jo vanlig for meg å snakke om grønt demokrati eller økologisk demokrati, men jeg synes økokrati er et veldig fint ord, så jeg tenker at jeg kanskje skal begynne å bruke det mer og mer. Men det handler jo om hvordan vi kan håndtere, for min del i hvert fall, hvordan vi kan håndtere natur- og klimakrisen demokratisk, og ikke gjennom autoritære tilnærminger.
0: Ja. Det er det her dere må forklare lytterne. Hva legger du i ordet økokrati?
1: Altså på sådan et helt overordnet plan, så handler det om, at vi skal give naturen meget, meget mere plads. At vores menneskelige samfund skal fylde mindre, end det gør i dag. Og for det tredje, at vores samfund og vores verdenssyn og vores etik skal gennemgå en grøn transformation. Sagt på en anden måde, så handler det om, at vi mennesker, vi skal ikke fremover, sådan som jeg ser det, hvis vi skal løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, så kan vi ikke blive ved med at vokse og vokse og vokse og blive større og større og større her på jorden. Vi bliver nødt til at gå den modsatte vej. Vi bliver nødt til at skrumpe. Vi bliver nødt til at forbruge mindre. Vi bliver nødt til at producere mindre. Vi bliver nødt til at blive færre mennesker. Vi bliver nødt til at transformere vores energisystemer, vores fødevaresystemer, og så bør vi generelt er vi nødt til at give naturen meget, meget bedre plads, meget store sammenhængende arealer med plads og langt bedre beskyttelse. Det er på sådan et helt overordnet plan, det som jeg lægger i økokrati. Det kan selvfølgelig detaljeres på alle mulige forskellige måder, men det kan vi måske komme ind på.
0: Ja. Og det samsvarer med ditt økologisk demokrati?
2: Jo, og det som jeg vil signere på alt som ble sagt, og det som kanskje for meg har vært en viktig side av saken gjelder jo sammenheng. Det som jeg tenker en viktig sammenheng mellom demokratisyn og natursyn, fordi klart demokrati, alle vel for demokrati, og så blir jo spørsmålet hva man legger i demokrati, og da finnes det jo mange svar, men jeg tror mange, i hvert fall i Vesten, og kanskje Danmark og Norge, tenker på det representative demokratiet. I Norge hadde vi jo lokalvalg nå forrige uke, og det demokrati, liksom valg, valgkanalen, Stortinget og sånt. Men demokrati jo mye mer enn det, og ikke minst så tenker jeg at den representative modellen hviler på et antropocentrisk natursyn. Det vil jo si at vi mennesker som stemmer ved valg, eller har stemmerett, I den grad vi har det, det jo ikke alle som har det. Barn og unge har jo ikke det. Og det finnes jo folk i globale sør, eller valget i Norge nå, det var vel kanskje 40% som ikke stemte, av en eller annen grunn da. Så det ikke sånn at selv om man har stemmerett, at man stemmer. Men uansett så tenker jeg at den, eller mener jeg at den representative eller liberale formen for liksom, ideen om demokrati, at det hviler på en antropocentrisk, menneskesentrert natursyn, og at det langt på vei har bidratt til å skape den natur- og klimakrisen som vi står oppe i nå, og at det for meg i hvert fall ble et spørsmål om den systemet, det politiske systemet som har bidratt til å skape økokrisen, om det også kan løse den krisen, eller om vi trenger å tenke i termer av økokrati, eller i hvert fall demokrati på andre måter da. Og da tenker jeg natursyn i hvert fall, som i mitt tilfelle betyr et økosentrisk natursyn, det vil si at alt som er til, alt som eksisterer, har, bør anerkjennes, respekteres, og, fordi det har en verdi, og har en, en likestilt plass da, i det demokratisynet som jeg i hvert fall er opptatt av.
0: Nettopp. Og her har vi jo, så det jo en veldig lang vei å gå da. I Norge i hvert fall, og jeg regner med også i Danmark. Hvordan skal man gå fram? Lager du en plan på en måte? Hvordan skal man jobbe med dette her? Sånn at et mål for eksempel om å ha mer uberørt natur, altså større områder, altså at det faktisk skal bli respektert da, og at det skal bli jobbet mot det?
1: Altså i Danmark der en udvikling i gang. Der blev det besluttet i 2020, at vi skal have 15 naturnationalparker. Og det et skridt frem. Det var en politisk beslutning, der blev taget i 2020, men der så ikke sket noget siden. Men det et vidnesbyrd om, at man opmærksom på, at naturen den skal have store områder med sammenhængende plads. Men det rigtig, rigtig meget plads, hvis det skal gøre en forskel. Man taler om 30%, 30% eller måske sågar 50%, 50%, hvis vi virkelig for alvor skal bremse den globale biodiversitetskrise. Og det er svært, ja, det er rigtig svært i Danmark, fordi i Danmark der udgør landbruget 61%. Og så har vi også en hel del skov, men det kommercielt produktionsskov, det udgør 15%. Så kommer der industri, så kommer der byer, så kommer der masser af vejnet, kommer der jernbaner. Der næsten ingen, der nogle forskere, der siger, vi har ikke noget, som lever rigtigt op til vild natur i Danmark overhovedet. Så det vil jo på en eller anden måde i alle fald indebære en landskabsrevolution at få afsat 30% eller 30% til vild natur i Danmark. Og det gælder både landarealet og det gælder havarealet. Vi har vores natur er en exceptionelt ringe tilstand her i Danmark. Og det hænger blandt andet sammen med, som Odin også er inde på, det hænger blandt andet sammen med vores natursyn. Det er meget, meget antropocentrisk, det er meget, meget menneskecentreret. Det er en selvfølge, at vores behov kommer før og over alt andet. Vi opfatter os selv som en fuldstændig enestående art, en ophøjet art, som sådan på væsens forskellige måder adskiller os fra andre arter. Den moderne biologi siger jo noget andet. De her meget store forskelle bliver jo ikke bakket op. Vi er jo ikke det eneste væsen, der kan føle, der har bevidsthed, der har intelligens og en række andre ting. Det er der også en masse andre arter, der har på hver deres måde. Men det er slet ikke en del af den måde, som vi mennesker opfatter os selv i dag, eller vi opfatter vores samfund. Og der er problemet netop, at de fleste danskere, og jeg gælder også på de fleste nordmænd, de er bevidst og især ubevidst meget, meget centreret omkring menneskenes behov på bekostning af stort set alle arter. Det gælder både vores landbrugsdyr, men det gælder også vilde dyr. Man kan sætte en masse tal på det, men der er i hvert fald slet ingen tvivl om, at hvis det her skal ændres for alvor, så skal der virkelig ske store ting og sager. Og jeg synes, det er en meget væsentlig pointe, det er, at grønne organisationer, FN's klimapanel, FN's biodiversitetspanel, vi ved godt, hvad vi skal gøre, men vi kan ikke få folk til det. Vi kan ikke få politikerne til det generelt. Det kan vi ikke i Danmark og mange andre steder. Og vi kan heller ikke få de fleste almindelige borgere til det, fordi i Danmark er det sådan, at det er under 10% af danskerne, der stemmer på partier, som ønsker at følge international klimavidenskab og international biodiversitetsvidenskab. At over 90% ønsker det. Ikke, eller i hvert fald forstået på den måde, de stemmer nu på nogle partier, som vender ryggen mere eller mindre til, hvad videnskaben siger, vi skal gøre for at stoppe de her kriser.
0: Ja, og det, og da har jeg lyst på å heve det, løfte frem det globale her, for dette mønstret ser vi jo overalt. Eller ikke overalt da, men i representative demokratier, så ser vi at de grønne partiene kanskje ikke får så stor oppslutning som de, ja, og at den politikken også er preget av masse kompromisser da. Men hvordan er det store globale konferanser på dette nå? Er det møtes fagfolk og snakker om veien videre, hva man skal gjøre?
1: Jeg vet ikke om Oli vil svare på det, eller om jeg skal svare på det.
2: Ja, du kan godt gjøre det. Jeg har også, jeg kan si noe om det.
1: Ja, der blir avholdt masse konferanser. Mm, mm, mm. Altså blant annet det der Conference of the Parties, det blir avholdt en gang om året. Det er FN-regi. Klima, så går det litt lengre tid når man holder de her for biodiversitet. Mm. Men jeg har holdt en masse konferanser av forskellige art om hva man skal gjøre. Men når man kommer til det politiske beslutningsnivå, så er det jo på ingen måte først og fremst tvertimot videnskapen, der har første prioritet, det er jo først og fremst økonomiske interesser. Så slutresultatet, det blir alltid et kompromis mellom noen hensyn til natur og klima, og især først og fremst økonomiske interesser, baseret på vekst, og baseret på, at det skal først og fremst handle om oss mennesker og vores behov. Så det kan godt være for eksempel i COP15 i Montreal i Canada siste år, der besluttede man sig for, at mindst 30% af verdens land og verdens hav skulle beskyttes. Men vi er masser af lande skrev under på det. Jeg tror også, det var Norge og det var Danmark. Men herhjemme i Danmark, så lever vi slet ikke op til det i praksis. Og det er derfor, at man siger, nå ja, demokrati, liberal demokrati, det har en masse store fordele. Men det er altså også i dag meget, meget tæt forbundet med antropocentrisme og kapitalistisk vækst. De ting hænger bare rigtig, rigtig meget sammen. Og hvis et flertal af borgere i et samfund er meget antropocentriske, og et flertal går ind for massekonsumerisme og økonomisk vækst, så er et liberalt demokrati, det er ikke nogen garanti for, måske snart tværtimod, for at vi kan løse de her klima- og biodiversitetskriser.
0: Har du noe du vil legge til noe din?
2: Ja, jeg kan, altså jeg har vel, når det gjelder disse, det finnes jo selvfølgelig mange altså, internasjonale toppmøter, sånn som jeg Sandra er inne på, og det kan jo være i regi av FNs klimapanel, eller naturpanelet, som man sier, og det som jeg synes er, kanskje, jeg har jo, tenker at det kan jo, liksom, på en plan så er det jo, kanskje få noe håp i at det finnes sånne type møteplasser, men da jeg i hvert fall har lest om hvordan det faktisk er på, for eksempel i Glasgow på det COP-møtet som var der, Jonas Kittelsen som jo var innom her i den podcasten for ikke så lenge siden, han skrevet og var der selv og skrev også i avisen om det han i hvert fall oppfatter som en veldig problematisk situasjon fordi man som aktivist og som ung som han ikke får tilgang på de liksom rommene i Glasgow hvor de liksom faktiske beslutningene tas. Mm. Det samme gjelder også urfolk og land fra globale sør fordi man må ha penger til for det første å reise dit og det ikke alle land som har det, råd til det. Og når man først der, så må man også ha råd til å bo på veldig dyre hotell. eller ha veldig gode rådgivere som kan lage liksom, talepunkter til deg, eller og det betyr ikke at fordi du fra global sør eller urfolk, så det ikke, kan du ikke liksom, få til det, selvfølgelig, men at det det virker sånn at det mye makt og forskjell når det gjelder innflytelse og det, reell påvirkning og hvem som blir hørt da, I de COP-møtene, tenker jeg I hvert fall, ja, uten at jeg har noen sånn empiri på hvordan det ser ut på alle ganger man møtes, synes jeg det var tankevekkende å lese Jonas Skyttelsens beskrivelse da, av det Glasgow-møtet. Mm.
0: Fordi det haster jo, ikke sant, så det er alle disse tankene om... dette krever jo en kjempestor omstilling, så hvordan I all verden skal man liksom få politikere eller få myndigheter med på dette her?
1: Altså, jeg tror at en helt avgørende forutsætning for at vi kan løse de her kriser, det at forstå at løsningen af dem, den uforenlig med at opretholde det her kapitalistiske vækstsamfund, som vi har I dag, og det her meget, meget menneskecentrerede samfund, de meget menneskecentrerede natursyn, som vi har I dag. Det mener de politiske magthavere ikke, at det. I Danmark og mange andre steder, der tilslutter de politiske magthavere det, der hedder grøn vækst. Altså det forestilling om, at man sagtens kan fortsætte den økonomiske vækst, men altså samtidig med, at man laver det, som man kalder for en afkobling af den økonomiske vækst, belastning af klima og natur. Det vil sige, at man kan godt fortsætte den økonomiske vækst, samtidig med, at man kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og ser man på empirien, for eksempel fra 1970 indtil I dag, så viser det sig, at det kan man ikke. Væksten I bruttonationalprodukt, den følger væksten I brug af råmaterialer, og udledning af drivhusgasser, den følger stort set væksten I bruttonationalprodukt og væksten I, i brugen af råmaterialer. De ting hænger sammen. Og mange forskere de overbevist om, at det ikke vil ændre sig afgørende. Og det vil altså sige, at grøn vækst, det er en slags greenwashing af det, der nødvendigt, at der skal ske. Det kan medføre nogle små forskelle. Men det at tro, at hvis vi bare omstiller til vindenergi og solenergi, jamen så kan vi stort set fortsætte som I dag, det efter min bedste overbevisning en illusion, og den underbygges ikke af en masse empiri fra de sidste årtier. Tværtimod, altså man kan tage et eksempel som Danmark. Danmark tror selv, at den et slags grønt forgangsland, fordi vi I Europa, der har vi I dag den højeste andel af sol- og vindenergi, når det kommer til elektricitetsproduktion. Men når man ser på, hvor vi står her I Danmark, så vi snarere et bundskraberland. Hvis du ser på, hvor store udledninger af drivhusgas vi har, som følger af vores forbrug, så det 13 tons per dansker. Det globale gennemsnit 6 tons. Men vi skal helt ned på 3 tons I 2030, og I 2050 skal vi helt ned på under 1 tons. Så vi utrolig langt, og tager vi for eksempel vores brug af råmaterialer, det sådan noget som metaller og mineraler, biomasse, fossile brændsler, så bruger vi I Danmark næsten 25 tons. Det globale gennemsnit det på 12 tons, og vi skal helt ned, hvis det skal være bæredygtigt, på 8 tons. Vi rigtig, rigtig, rigtig langt fra at være der, hvor vi skal være. Alligevel så forestiller politikere sig ved, at med nogle bitte små tiltag, at så kan man ændre det. Og der det, som jeg bidrager med, det nogle strukturelle, systemiske ændringer. Altså, hvad skal der egentlig til, for at vi både kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, eller sagt på en anden måde, hvilke samfundsforandringer, og som jeg også mener, forandringer I vores syn på mennesker, syn på naturen og I vores etik, skal der egentlig til, for at vi kan gøre jorden bæredygtig og levedygtig for både mennesker og andre arter. Og der skal ske nogle meget store forskelle, nogle meget store forandringer. Jeg har nogle gange sammenlignet det med de forandringer, der skete dengang, vi gik fra at være jæger-samlere til at blive agerbrugere, og dengang vi gik fra at være agerbrugere til at et kapitalistisk industrisamfund. Vores civilisationer meget, meget ikke bæredygtig. Det viser for eksempel den årlige opgørelse af økologiske fodaftryk. I Danmark, så bruger en dansker, hvis alle I verden skulle bruge lige så meget, som danskerne gør, så så skulle vi have over 4 jordkloder til rådighed, men vi har kun én. Og hvis alle i verden skulle bruge lige så meget, som danskerne gør, jamen, så ville vi kun kunne være 2 milliarder mennesker her på jorden. Så det er altså nogle meget store forandringer. Grundlæggende forandringer, det gælder både vores energiproduktion, vores fødevareproduktion, vores måde at forvalte vores vilde natur på, vores masser af andre ting, som skal ændres, hvis vi for alvor med sikkerhed skal kunne løse de her ting.
0: Og det gjelder vel også i Norge?
2: Jo, det akkurat det. I fordelen i Norge jo at vi, hvis Norge var standard for internasjonalt forbruk, så ville vi kun trenge 3,6 kloder, ikke 4 som i Danmark. Så vi ligger jo litt bedre an her, selvfølgelig. Men det jo, det tenker jeg liksom, ja, noen ganger, kanskje det fordi jeg forsker, eller sånne folk som, en andre av meg, som har doktorgrad, at man blir liksom opptatt av forskning, eller har tiltro til forskningen, men for meg er det som... Fordi for meg i hvert fall, det handler ikke dette om høyre og venstre, det handler ikke, selvfølgelig er jeg enig med deg at vekst er en viktig faktor her, for å forklare både hva som har skjedd, og som har ført, som har vært en viktig bidragsyter til dagens natur- og klimakrise, men samtidig så er det for meg, ja, nå har jeg jo, som en som er liksom støtter det du kaller økokrati, så er jeg jo liksom, så tenker jeg at det er jo en vei å gå, når det gjelder samfunnsutviklingen, men samtidig så er det også viktig å bare stoppe opp litt med disse tallene, fordi, ja, igjen, det handler ikke liksom om jeg, hvilket parti jeg stemmer på, eller hvilket parti man skal stemme på, men kanskje primært for min del at man bare liksom tar inn over seg disse tallene, og prøver å liksom forstå både enormt hvor ille det er, men også liksom hva som må til, ja.
0: Ikke sant? Og kanskje faktisk, altså det, siden du var inne på det historiske perspektivet, Jens-André, altså det med, kanskje demokratiet er for gammeldags?
2: Økokratiet, økologiske demokratiet er ikke for gammeldags.
0: Nei, men det representative demokratiet.
2: Det tenker jeg ikke.
0: Ja.
1: Altså, tænker du, at demokratiet er for gammeldags?
0: Nej, jeg tænkte jo, at der er repræsentativt demokratiet.
1: Nå, det er helt demokratiet. Du må gerne stille spørgsmålet.
0: Ja.
1: Altså, demokratiets store fordel, det er jo, at det liberale demokrati, det er jo, at mennesket får en så fremtrædende position, som det nogle gange får. Det får en medindflydelse på hvordan verden skal se ud. Det har stemmeret. Der er godt nok mange, som burde have stemmeret, som måske ikke har det. Det kan vi komme tilbage til. Det tror jeg, Odin i høj grad kan komme tilbage til. Vi har menneskerettigheder, men det her meget, meget store fokus på mennesker, og menneskers frihed, frihed til at gøre og forbruge, som det nu passer os. Og det er måske en vis forstand også demokratiets, til en vis grad, i en vis forstand, demokratiets akilleshæl. Fordi den her frihed, det her enorme fokus på mennesker, det gør måske, at vi glemmer klimaet, at vi glemmer jordens andre arter, eller at vi bare breder os. Fordi vi mennesker nogle gange betyder allermest, og vores frihed, når ja, det er altså friheden til at og for eksempel at, efter min opfattelse, at udsætte milliarder verden over af landbrugsdyr for systematisk mishandling, det er at udrydde arter, simpelthen så vi kan føde vores egen befolkninger, vi kan få en masse nye biler, vi kan lave deep sea mining i verdens have for at skaffe nok mineraler og metaller til el- og solvind og vindenergi. Så man kan sige, at demokrati, liberal demokrati har været en på mange måder en stor succes i store andre lande i verden, eller de ikke liberale demokratier, de prøver ofte at foregive, at de er det. Men det har altså også nogle store bagsider, og det er jo altså, at det er jo ikke kun et spørgsmål, at det politiske magthaver, der er problemet. De her vil jo kun have magten, fordi et flertal i de her lande i det store hele er enige med dem. Så ja, det her

0: også er selvdestruktivt for oss mennesker I neste omgang. Men det kanskje flisespikkeri, men jeg tenker det bare noe som jeg synes kan være verdt å nevne I hvert fall. Det som jeg synes interessant med økokrati, eller den liksom, økologiske tilnærmingen til demokrati, som I hvert fall som jeg har jobbet mye med selv, å tenke på altså et annet, det jo et aspekt selvfølgelig med det representative demokrati når det gjelder valg og en ting det som ble nevnt her om hvem som ikke stemmer eller kan stemme, men noe annet jo hvor lang tidshorisonten for valg altså vi stemmer jo I hvert fall I Norge hvert andre år, hvis man tar både lokalt og nasjonalt valg, og så det jo hvert fjerde år hvis vi snakker om kanskje det viktigste stedet vi stemmer bruker stemmeretten til, nemlig Stortinget. Det der politikkutformingen for hele landet finnes. Og da det jo, hvert fjerde år jo veldig lenge til, ikke sant? Mm. Og hvertfall når tidshorisonten, når Johan Rockström og andre sier at hun noen som forsker på disse planetære grenser og antropocen og sånt, sier at vi har kanskje 10 år på oss, 10 år, eller innen 2030 så må vi ha stoppe bremsene, vi bremser opp kraftig, som også en som dere inne på. Og da tenker jeg at dette med valg hvert fjerde år, da det ikke så mange, I hvert fall I Norge ikke så mange valg igjen da. Så den tidshorisonten og et kanskje bud på, også, jeg har I hvert fall sett Extinction Rebellion, både I Norge og Danmark og andre steder, har jo foreslått å snakke om, bruke borgerråd. Det I hvert fall noe som jeg ser har vært diskutert, kanskje mer kritisert I norsk offentlighet, fordi borgerråd har Torbjørn Røe Isaksen, tidligere minister for en regjering, blitt kalt for et vokterråd fra Iran, mens James Fisken, en ganske kjent statsviter fra USA, han har jo forsket på borgerråd I 40 år. John Drysack, som jeg nevnte før, som jobber med økologisk demokrati, har også vært tilhengere av borgerråd, og for dem så jo det helt mainstream. Altså, liksom, og ikke minst et demokratisk supplement. Det et borgerråd en måte å trekke ut et utvalg fra befolkningen hvor man kan få en bedre representativitet på tvers. Det ikke bare du klimafornekter og du MDG'er, og dere snakker ikke sammen. Nei, man møtes fordi man trekkes ut helt på tvers da, av hva man faktisk mener eller stemmer på. Og møtes over tid, bekjent, og man kan også komme et forslag til politikere, hvordan skal vi løse natur- og klimakrisen. Så borgerråd, tenker jeg, liksom, det har vært prøvd ut, også I Norge. Jeg vet, I Danmark jo kanskje erfaringen litt delt, da. Men I Norge så har det vært flere kommuner som har, også Oslo, og Stavanger og Bergen, Trondheim, ja, flere steder hvor det liksom en del erfaring med det etterhvert, og det synes jeg kommer å være også ja, viktig å liksom vise at det er ikke noe liksom, vokteråd, det faktisk demokratisk, helt mainstream supplement.
1: Ja, litt sånn nærmer oss litt det der direkte demokratiet kanskje, også jo. I det.
0: Ja.
1: Men ja, så da vi litt tilbake, men altså for eksempel da det med at vi må redusere altså befolkningen, altså vi så utrolig mange mennesker og hvordan I all verden skal vi klare å redusere altså hvordan skal man få med seg land det må jo gå på demografi altså man må forsøke å få folk til å få færre barn da
2: ja altså det går sådan set også meget godt en del steder I verden med at få færre børn I Danmark for eksempel har vi ret lave fertilitetsrater. Det 1,6. Og I Sydkorea man nede på 0,8. Og I Japan man oppe på 1,3. Og da en kvinde skal have cirka 2,1 barn for at kunne I gennemsnit for at kunne opretholde en befolkning. Når vi bliver ved med at vokse I Danmark, så skyldes det migranter. Og når man I de allerfleste steder I verden bliver ved med at vokse, for det gør man. Selvom man mange steder under 2,1, så skyldes det flygtninger og migranter. Der selvfølgelig nogle steder, hvor man har en meget, meget, meget stor befolkningstilvækst. Det specielt I Afrika, syd for Sahara, der har man verdens største men også visse andre steder, for eksempel i Vestasien og i Nordafrika. Men spørgsmålet er, hvad man skal gøre, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at indføre tvang, som man havde for eksempel i Kina, også i en periode i 1970'erne i Indien. Men det mener jeg heller ikke er nødvendigt på nogen måde. Jeg mener faktisk, at man kan gøre det fuldstændigt af frivillighedens veje. Man kan, som det ofte er blevet påpeget, hvis man nævner sådan noget som familieplanlægningsprogrammer, som for eksempel indebærer, at man kommer med konkret rådgivning, det er faktisk noget af det mest effektive, man kan gøre. Man kan selvfølgelig også, det kan være en del af det, give gratis prævention, tilbyde gratis prævention til alle, fri abort, ligestilling mellem kønnene, styrkelse af menneskerettigheder, skole og uddannelse til alle, også alle piger og kvinder. Altså for eksempel er der en ret god sammenhæng mellem jo mere uddannelse, skoleuddannelse man har, jo færre børn får man. Så der er absolut nogle muligheder, hvis man universelt indfører de her metoder, som jeg har nævnt her, som alle sammen er frivillige, så vil jordens befolkning falde ret betydeligt. Selvfølgelig er det ikke noget, der sker hurtigt, men det er alligevel, vi skal også være på jorden om 100 år, 200 år og 300 år, så det er altså en faktor i ligningen. Og det betyder noget, fordi det er jo ikke kun sådan, at det er de rige, som, og deres enorme forbrug, som har betydning. Altså hvis vi tager USA, så har man noget af det højeste forbrug i verden, og derfor har man også noget af den højeste udledning af drivhusgasser i verden. Men hvis du tager et land som Kina, hvor den enkelte kineser har noget lavere udledning af drivhusgasser, eller en inder, som har endnu lavere, så ligger de alligevel på en henholdsvis en første og en tredje plads over de største udledere af drivhusgasser, og det er fordi, de er så mange. Så ja, de forbruger ikke så meget, det gælder selvfølgelig især Indien, men til en vis grad også Kina, men fordi de er så mange, så befolkningen betyder også noget. Og så synes jeg også, at det er værd at nævne, at den måde, som en familie kan spare allermest på klimakontoen, altså den måde, som man kan spare allerflest drivhusgasser, det er ved at få et barn mindre. Fordi at sætte et barn i verden, det har enorme konsekvenser. Et barn, det lever i 75-80 år. Det får selv børn, og det får børnebørn, og med den måde, som vi lever på i dag, så når vi skal sænke forbruget, så er det ikke kun et spørgsmål om, at vi skal formindske vores forbrug, hvilket rigtig mange har svært ved. Det kan også være et spørgsmål om, at vi kan blive færre forbrugere, især i den rige del af verden. Fordi det er måske den vej, det går i og med, at vi har så lave fødselstal og lave fertilitetsrater. Men jeg vil også gerne tilføje, at i andre dele af verden, der er det der er det virkelig også vigtigt at være opmærksom på det, for eksempel sådan et sted som i Afrika, syd for Sahara. Der har man en voldsom befolkningstilvækst for tiden. Man regner med, at man vil gå fra 1,15 milliarder i 2022 til 3,44 milliarder i 2100. Og det vil altså ske på et kontinent, som vil blive meget hårdt ramt, hvis vi fortsætter den nuværende kurs, at klimaforandringer, global opvarmning, man regner med, at flere steder, der vil det ikke bare, at man vil få meget lavende, faldende udbytte af afgrøder. Der kan også blive større og større dele af det, der kan decideret blive ubeboelige. Så det vil virkelig være et stort problem, hvis man får så mange, fordi man kombinerer med, at det er allerede klimamæssigt et sted, som er hårdt ramt, men det kan blive endnu værre. Men det er altså ikke noget med at gøre, at de udleder mange drivhusgasser, eller de har stort forbrug. Det gør de ikke, men det er simpelthen et spørgsmål om de steder, hvor de lever. De er meget ugæstfri, og i hvert fald kan blive endnu mere ugæstfri, så man kan få sultkatastrofer, man kan få mere fattigdom osv. Så der er forskellige årsager til, at det vil være en fordel. Nævnt sagt meget kort.
1: Mm. Tak.
0: Ja, jeg tænkte jeg bare skulle, jeg synes det er veldig interessant alt du siger, Sandre, og det, jeg har prøvd å sette meg litt inn i klimatematikken, klimaflyktninger. Og der er det jo litt ulike oppfatninger om når, og kanskje ikke minst hvor mange, men i best case scenario så er det jo prognoser som viser at det kan i 2050 komme, det må altså flykter 25 millioner mennesker fra særlig Sørøst-Asia og små øystater, hvor også havnivået har begynt å stige allerede, og som Og i worst case scenario så kan det bli opp mot 1 milliard mennesker som på flykt da. Det er jo en stund til 2050, men når vi ikke har klart å nå muligens Paris-avtalen, så det ikke sikkert at liksom disse tingene blir, da kan det jo faktisk hende at det blir nærmere worst case scenario med 1 milliard enn best case scenario. Men det som jeg i hvert fall tenker også kan gjøre, eller i hvert fall har vært mye diskutert, jo å endre, reformere FNs menneskerettighetskonvensjon. Fordi per dags dato så er den ikke en beskytter ikke den konvensjonen klimaflyktninger. Og der tenker jeg det en viktig ting å se på. Fordi det vil jo mest sannsynlig komme ganske mange flyktninger, kanskje til, ja. Og da jo spørsmålet, skal de ha noen status som flyktning? Eller ja, hvordan det ja. Og da spiller jo FNs flyktningkonvensjon selvfølgelig en viktig rolle. Kanskje, ja.
2: Ja. Klimaflygtninge ikke beskyttet i dag, så det et kæmpe problem, men man arbejder selvfølgelig på at få det ændret, men man kan sige, at den her eksplosion i klimaflygtninge op til en milliard, som Odin han taler om, at give dem asylmuligheder, hvilket de selvfølgelig indlysende nok bør have, det er jo og bliver jo vigtigt, men det er og bliver også symptombehandling. Skal man stoppe de der enorme stigninger i klimaflygtninger, så skal man gå ind og behandle årsagerne til det. Og det skal man selvfølgelig hellere gøre i går end i dag. Det er meget, meget væsentligt. Og en del af det selvfølgelig at fuldstændig ændre vores energisystem ekstremt centralt. Det er meget, meget kraftigt at reducere vores forbrug globalt samlet set. Altså globalt bruger vi jo, ligesom som havde vi 1,75 jordkloder, vi skal ned under 1. Og det er selvfølgelig også en del af ligningen. Det er selvfølgelig også, at vi stopper så vidt muligt vores befolkningsvækst og bliver færre mennesker. Det vil også være en fordel. Færre mennesker, ligesom som Arne Næss han sagde, det er jo en fordel både for mennesker og også for andre arter. Hvis vi for eksempel, nu tænker jeg bare højt, hvis vi kun var for eksempel 1,5 milliarder mennesker på jorden, så kunne vi alle sammen have en højere levestandard, og der ville være langt bedre plads til andre arter. Men det er klart, det er ikke noget, der kan ske de første 100-200 år. Så.
1: Ja, må vi begynne å runde snart, men hvordan holder dere motet oppe på en måte i den virkeligheten som der ute med disse store spørsmålene? Hvor får dere pågangsmotet fra?
2: Altså, det min lille datter på 9 år. Hun giver mig ikke noget valg. Jeg har også en søn på 27 år, men han sådan stor og stærk. Så det mere min lille datter, jeg bekymret for. Hun har jo en kæmpe tillid til fremtiden. Hun har en kæmpe tillid til sine forældre. Hun kan ikke forestille sig, at andet end hun har en rigtig god fremtid. Og det er den aller tungeste byrde. Det er det aller største ansvar, jeg kan blive pålagt. Det er den selvfølgelige tillid, som min lille datter har til os, hendes mor og far, og til vores samfund, at hun slet ikke sætter spørgsmålstegn ved noget som helst. Derudover så er det også andre arter, og det gælder både landbrugsdyr, men også vilddyr. Det synes jeg også, jeg har en kæmpe forpligtelse. Hvis jeg boede alene, så tror jeg var blevet buddhist og gået i kloster. Fordi alt liv er lidelse. Det kommer vi ikke rigtig udenom. Men jeg synes ikke, jeg har det valg. Der findes også forskellige former for buddhisme. Der findes for eksempel noget, der hedder bodhisattva-buddhisme. Det er, at man giver personligt afkald på nirvana af hensyn til at hjælpe andre. Så det synes jeg det holder mit mod oppe. Eller det er også en slags pligtetik. Vi bliver nødt til at gøre det, når vi har nogle muligheder for det. Og det har jeg. Men rent personligt, så har jeg ikke den store tro på, hvis jeg skal være helt ærlig, på at vi kan nå at ændre det. Altså min næste bog, den handler blandt andet om, at vores samfund ikke får ændret, ikke får stoppet de her kriser i tide. Og så er spørgsmålet, at når de begynder at gå i opløsning, i større eller mindre grad bryder sammen, hvad kan vi så gøre? Realistisk set, så tror jeg ikke, at vi når at bremse de her kriser. Hvis man ser på, hvordan vi har opført os indtil nu, så er der i hvert fald ikke særlig meget, der tyder på det. Nu er fremtiden per definition uforudsigelig. Så jeg håber selvfølgelig og udelukker det, ikke på nogen som helst måde, men personligt har jeg ikke en stor tro på det. Så jeg mener også, det er meget vigtigt, at hvis plan A er vores politiske magthavere, og plan B, det er civil ulydighed og Extinction Rebellion, hvad er så plan C, hvis det ikke er nok til at stoppe vores kurs? Og det er den plan C, som jeg i min næste bog behandler.
1: Oj, ja, da glæder vi os til den boka. Når kommer den?
2: Den forhåbentlig næste år.
1: Næste år, ja.
0: Spændende.
2: Ja. Og der er en masse ting at fortælle, men det vil jeg slet ikke komme ind på her.
1: Tusind tak skal du have for at du var med.
2: Og tusind tak fordi jeg måtte være med. Tak.
1: Meitemarkene paret sig i regndammen, svulstige, brunstige, nysgjerrige på liv. En dag de danset, var i dansen, var det lange kniver, var det kutting av kropper. Var det barnehender som tok tak i de lange, tykke med mager midt på, oransje, gule, blå, rosa, brune, blå, kliss på fingrene. Noen så på hverandre. De beveget sig også etter kuttene. Det ble 4x5 biter, og der, tilbake, kastet tilbake i vanndammen, parret de seg fortsatt. Ingen dvale, ingen død. Men hvem fikk hvem? Vi vet det ikke. De sprellet bare. Ennå, sprelske buktninger ut av takt. Ingen system, bare buktninger, drukninger, buktninger bare. Vi skjønte det da. Vi skjønner det nå. De lengtet ikke etter den andre, men etter seg selv. Ja. Så hvis vi kan prøve å finne oss selv, så slutter vi med dette her. Det var det. Og nå vil jeg høre din.
0: Oi, ja. Takk for ditt dikt. Takk for at du ville høre det. Tenkte kanskje å starte med et som kanskje mindre håpfullt, og ende med et som muligens har noe mer håp i seg. Det jo litt opp, utenfor min kontroll å vurdere det. Men. Navnene lyser ikke lengre opp av havet. Lunde fuglen, hvitvalen, polarisen. Solen legger jorden i et skimmer av lys. Vet at mørket finnes på den andre siden. Kan når som helst utslette alt. Jeg lukker øynene, beveger kroppen bakover, lengre og lengre ut i havet, har tillit til at vannet bærer.
1: Tusen takk. Da har vi det. Tillit til at vannet bærer. Tusen takk, Odin.

0: Da ønsker jeg velkommen til en spennende samtale om demokratiet, om miljø og om økokrati. Og med meg I studio så har jeg to eksperter. Jeg har Odin Lysaker, som professor I etikk, og jeg har Jens André Herbener. Blir det riktig uttalt?
1: Fullstendig riktig.
0: Ja, veldig bra. Og vi har deg på telefon fra Danmark. Har du lyst til å presentere deg selv, Jens André?
1: Ja, jeg kommer som sagt fra Danmark. Jeg uddannet religionshistoriker og semitisk filolog, det vil sige, at jeg læser som gamle mellemøstlige sprog, som hebraisk og arabisk. Jeg har arbejdet på danske universiteter I cirka 15 år. Jeg har også arbejdet på det kongelige bibliotek I Danmark. Jeg har skrevet for Politikken I en række år om religion og klima og natur. Og så jeg forfatter og har blandt andet skrevet et par bøger, som handler om klimakrise, naturkrise og de ting. Ja. Meget kort.
0: Og faktisk en bok, som heter Det hellige I naturen?
1: Der en, der hedder Naturen hellig, ja. Klima, katastrofer og religion. Den fra 2015, og en anden bog, den hedder Økokrati. Sådan skaber vi en bæredygtig verden fra 2022.
2: Og som kommer på norsk I høst.
1: Den udkommer I en komprimeret form på Flux forlag her til høst.
0: Ja, og du, Odin? Skal du presentere deg?
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg professor og filosof, og har en stund jobbet med både miljøetikk og naturfilosofi, og det som da, ja, en som de kaller økokrati, men som jeg kanskje før jeg møtte på ham, både gjennom bøkene og samtaler, fysiske samtaler, så var det jo vanlig for meg å snakke om grønt demokrati eller økologisk demokrati. Men jeg synes økokrati et veldig fint ord, så jeg tenker at jeg kanskje skal begynne å bruke det mer og mer. Men det handler jo om hvordan vi kan håndtere, for min del I hvert fall, hvordan vi kan håndtere natur- og klimakrisen demokratisk, og ikke gjennom autoritære tilnærminger.
0: Ja. Fortalt. Det er det her dere må forklare lytterne. Hva legger du I ordet økokrati?
1: Altså på sådan et helt overordnet plan, så handler det om, at vi skal give naturen meget, meget mere plads. At vores menneskelige samfund skal fylde mindre, end de gør I dag. Og for det tredje, at vores samfund og vores verdenssyn og vores etik skal gennemgå en grøn transformation. Sagt på en anden måde, så handler det om, at vi mennesker, vi skal ikke fremover, sådan som jeg ser det, hvis vi skal løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, så kan vi ikke blive ved med at vokse og vokse og vokse og blive større og større og større her på jorden. Vi bliver nødt til at gå den modsatte vej. Vi bliver nødt til at skrumpe. Vi bliver nødt til at forbruge mindre, vi bliver nødt til at producere mindre, vi bliver nødt til at blive færre mennesker, vi bliver nødt til at transformere vores energisystemer, vores fødevaresystemer, og så bør vi generelt er vi nødt til at give naturen meget, meget bedre plads, meget store sammenhængende arealer med plads og langt bedre beskyttelse. Det på sådan et helt overordnet plan, det som jeg lægger I økokrati. Det kan selvfølgelig detaljeres på alle mulige forskellige måder, men det kan vi måske komme ind på.
0: Ja. Og det samsvarer med ditt økologisk demokrati?
2: Jo, og det som jeg... jeg vil signere på alt som ble sagt, og det som kanskje for meg har vært en viktig side av saken gjelder jo sammenheng. Det som jeg tenker en viktig sammenheng mellom demokratisyn og natursyn, fordi klart demokrati, alle vel for demokrati, og så blir jo spørsmålet hva man legger I demokrati, og da finnes det jo mange svar, men jeg tror mange, I hvert fall I Vesten, og kanskje Danmark og Norge, tenker på det representative demokratiet. I Norge hadde vi jo lokalvalg nå forrige uke, og det demokrati, liksom valg, valgkanalen, Stortinget og sånt. Men demokrati jo mye mer enn det, og ikke minst så tenker jeg at den representative modellen hviler på et antropocentrisk natursyn. Det vil jo si at vi mennesker som stemmer i valg, eller har stemmerett, i den grad vi har det, det jo ikke alle som har det. Barn og unge har jo ikke det, og det finnes jo folk i globale sør, eller valget i Norge nå, det var, ikke, det var vel kanskje 40% som ikke stemte, av en eller annen grunn da. Så det ikke sånn at selv om man har stemmerett, at man stemmer. Men uansett så tenker jeg at den, eller mener jeg at den representative eller liberale formen for liksom, ideen om demokrati, at det hviler på en antropocentrisk, menneskesentrert natursyn, og at det langt på vei har bidratt til å skape den natur- og klimakrisen som vi står oppe i nå, og at det for meg i hvert fall ble et spørsmål om den systemet, det politiske systemet som har bidratt til å skape økokrisen, om det også kan løse den krisen, eller om vi trenger å tenke i termer av økokrati, eller i hvert fall demokrati på andre måter. Da. Og da tenker jeg natursyn, i hvert fall, som i mitt tilfelle betyr et økosentrisk natursyn, det vil si at alt som er til, alt som eksisterer, har bør anerkjennes, respekteres, og, fordi det har en verdi, og har en liksom en likestilt plass da, i det demokratisynet som jeg i hvert fall er opptatt av.
0: Nettopp. Og her har vi jo, så det jo en veldig lang vei å gå da, i Norge i hvert fall, og jeg regner med det, også i Danmark. Hvordan skal man gå fram? Lager du en plan på en måte? Hvordan skal man jobbe med dette her, sånn at et mål for eksempel om å ha mer uberørt natur, altså større områder, altså at det faktisk skal bli respektert da, og at det skal bli jobbet mot det?
1: Altså i Danmark der en utvikling i gang. Der ble det besluttet i 2020, at vi skal ha 15 naturnationalparker. Og det et skridt frem. Det var en politisk beslutning, der ble taget i 2020, men der så ikke sket noget siden. Men det et vidnesbyrd om, at man oppmerksom på, at naturen den skal ha store områder med sammenhængende plass. Men det riktig, riktig meget plass, hvis det skal gjøre en forskel. Man taler om 30%, 30% eller måske sågar 50%, 50%, hvis vi virkelig for alvor skal bremse den globale biodiversitetskrise. Og det er svært, ja, det er rigtig svært i Danmark, fordi i Danmark der udgør landbruget 61%. Og så har vi også en hel del skov, men det kommercielle produktionsskov, det udgør 15%. Så kommer der industri, så kommer der byer, så kommer der masser af vejnet, kommer der jernbaner. Der næsten ingen, der nogle forskere, der siger, vi har ikke noget, som lever rigtigt op til vild natur i Danmark overhovedet. Så det vil jo på en eller anden måde i alle fald indebære en landskabsrevolution at få afsat 30% eller 30% til vild natur i Danmark. Og det gælder både landarealet og det gælder havarealet. Vi har en exceptionel, vores natur er en exceptionel ringe tilstand her i Danmark. Og det hænger blandt andet sammen med, som Odin også er inde på, det hænger blandt andet sammen med vores natursyn. Det er meget, meget antropocentrisk, det er meget, meget menneskecentreret. Det er en selvfølge, at vores behov kommer før og over alt andet. Vi opfatter os selv som en fuldstændig enestående art, en ophøjet art, som sådan på væsens forskellige måder adskiller os fra andre arter. Den moderne biologi siger jo noget andet. De her meget store forskelle bliver jo ikke bakket op. Vi er jo ikke det eneste væsen, der kan føle, der har bevidsthed, der har intelligens og en række andre ting. Det er det også en masse andre arter, der har på hver deres måde. Men det er slet ikke en del af den måde, som vi mennesker opfatter os selv i dag, eller vi opfatter vores samfund. Og der er problemet netop, at de fleste danskere, og jeg gælder også på de fleste nordmænd, de er bevidst og især ubevidst meget, meget centreret omkring menneskenes behov på bekostning af stort set alle arter. Det gælder både vores landbrugsdyr, men det gælder også vilde dyr. Man kan sætte en masse tal på det, men der er i hvert fald slet ingen tvivl om, at hvis det her skal ændres for alvor, så skal der virkelig ske store ting og sager. Og jeg synes, det er en meget væsentlig pointe, det er, at grønne organisationer, FN's klimapanel, FN's biodiversitetspanel, vi ved godt, hvad vi skal gøre, men vi kan ikke få folk til det. Vi kan ikke få politikerne til det generelt. Det kan vi ikke i Danmark og mange andre steder. Og vi kan heller ikke få de fleste almindelige borgere til det, fordi i Danmark er det sådan, at det er under 10% af danskerne, der stemmer på partier, som ønsker at følge international klimavidenskab og international biodiversitetsvidenskab, at over 90% ønsker det. Ikke, eller i hvert fald forstået på den måde.
3: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
4: Velkommen til Supersonisk Sommer på Radio Rakel FM 99.3. Jeg heter DJ Døgnikt og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle denne timen her med litt gøy all sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rock 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter! Kom igjen!

fra gammel Jamaica-reggae så skal vi til nyere tids reggae. Mellow Mood ga jo ut skiva si Seven, var det i fjor. Nå har det i hvert fall Paolo Baldini Dubfiles fordubbet den og laget skiva Seven Dub. Så jeg tenkte vi måtte spille en versjon ifra den skiva. Her skal du få Kutte Warmonger.

0: DBA heter den. Ah, gleder meg til å se Mosekon.
1: Ja.
0: I det bakrommet, Radio Rakel.
2: Fucking patriarki, jeg er til matriarki. Det begrænser.

0: Det var Dead Kennedys der med well paid
1: scientist,
0: ja. Yes.
1: Dessverre like relevant I dag som det var da.
0: Mm.
1: Det jo skuffende.
0: Ja. Ja, det det. Så det
1: ikke har kommet så lenger.
0: Ja.
1: Og derfor med skal vi over til et nyere band.
0: Mm.
1: Et finsk hardcore band. Mm. Som har litt I samme sjangermessig da.
0: Mm.
1: Høres likt ut som tidlig hardcore.
0: Ja.
1: Et band som vi prøvde å bukke til Oslo, men dessverre ikke kunne.
0: Nei.
1: Og andre bander I stedet for.
0: Ja, ja.
1: Men det her Elicit Seat med sangen Sinjen Helum. Nei.
0: Hekuma.
1: Hekuma, unnskyld.

0: Buzzcocks der.
1: You tear me up.
0: Vi skal animere 77 bank.
1: Hvem var det? Jeg synes det. Neste blir jo Damned, som en klassiker.
0: Ja.
1: Og jeg tok jo med de skivene her, fordi altså, jeg hørte jo på Sex Pistols, Clash, alle de tidlige bandene. Men det var jo egentlig hardcore punk, som jeg likte best, men jeg liker jo veldig godt punk, tidlig punk. Ja. Så jeg synes vi må ta med Damned, New Rose.
0: Klassiker. Is she really going out with him?

0: Det var Born Against, det, med
1: $5 an hour.
0: Mm.
1: Da skal vi over til den første skiva jeg kjøpte meg, da jeg flyttet til Oslo.
0: Mm.
1: Det var på Tiger. Kjøpte Ass Factor 4. Et ganske annerledes type band.
0: Ja.
1: For det var på den tida der liksom Screamo var stort, det var... Mm. Det var mye som skjedde i undergrunnen på den tiden der.
0: Mm, mm.
1: Alt ikke like bra. Men det var mye forskjellig.
0: Ja.
1: Men jeg digger den skiva her i hvert fall.
0: Mm.
1: Så vi skal høre...
0: Ja, jeg var stor fan av det bandet her. Jeg likte det veldig godt.
1: Ja, det var mange som gjorde det. En liten klikk gjorde det i Oslo. Skal høre Ass Factor 4 med Hey Stinky. Hey Stinky.

0: Ja, da vi I studio igjen og sitter litt med egne tanker begge to. Ja. Det var Bikini Kill med Rebel Girl.
1: Ja, de spilte jo på Øya for et par år siden.
0: Ja, det gjorde
1: som de. Som jeg ikke så.
0: Nei.
1: For det ble litt feil å dra dit for å se et band.
0: Jeg så Kathleen Hanna med litt tigre, det så jeg.
1: Ja, det sa jeg altså på So What.
0: Det var en veldig bra konsert.
1: Det var det.
0: Mm. Ganske interessant den der selvbiografien hennes så. Den Ja. Anbefaler jeg å lese hvis du ikke har lest den.
1: Jeg har så vidt lest den.
0: Du har så vidt lest den, ja.
1: Nå skal vi over til
0: noe helt
1: annet. Ja. Mer Harry.
0: Mer Harry.
1: Jeg bodde jo en gang I et kollektiv hvor vi hørte mye på den skiva her, og det var så kaldt
0: ja.
1: At vi måtte sitte I under tepper, I bobledresser, for å holde oss varme om vinteren.
0: Ja.
1: Så låta passer jo bra, eller titlen på låta passer jo bra.
0: Mm.
1: For det her Hard Times av Cro-Mags.

0: Ja, det var Chromax der med Hard Times.
1: Ja,
0: men husker, eller i hvert fall den harde versjonen spilte jo i Oslo. Det var vel en gang på 90-tallet, alt igjen til fullslåsskamp og
1: fullpakke. Ja, tidlig, ja, eller slutten av 90-tallet.
0: Mm.
1: Var det 99? Kanskje ja, 2000? Noe sånt rundt der?
0: Ja, du var der du var, var det ikke?
1: Vet du hva, jeg var på Tiger, jeg solgte, for Tiger ja, var oppe.
0: Ja, det stemmer.
1: Så jeg solgte skiver for Tiger,
0: ja, ja.
1: Så jeg var ikke på konserten.
0: Mm.
1: Men det kom jo noen forslåtte folk inn på Tiger etterpå.
0: Ja, det var fullpakke.
1: Så det var... Det var interessant, ja. Vi som var der, tenker jeg.
0: Hva var det? Nå skal vi over til den norske... Norsk?
1: Ja, den norske delen.
0: Norske delen, ja.
1: Alle de bra norske hardcore-bandene.
0: Mm.
1: Tidlig norske hardcore-bandene, da.
0: Ja.
1: Vi kan jo kjøre løs med svart fremtid.
0: Og religiøs terror.

0: Du hørte det med Pålen. Det var den han var på splitten med Process, husker jeg.
1: Ja, den ble reutgitt nå for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke av hvem, men...
0: Ja. Det har faktisk også kommet en diskografiskive med Process, som alltid de ga ut. Ja. Det var også et veldig bra band.
1: Ja. Sjekk det ut, hvis du får tak i det. Skal rett over til en annen skytommer som kommer ut på eksport. Det Barna Regnbund, og de synger om... Det fine selskapet NRK.
0: NRK, ja.

har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for i dag.